Rádio Folk, váš klidný prostor. Rádio Folk, váš klidný prostor.